0: sve za nas.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani kreće u žurba. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna. Prva se nutim, a dajem se poslednja. Šta ću ja? Mene nikada nema kad stvarno sam potrebna. Život sa koštom, al znam da sam posebna. Šta ću ja?

0: najdraža, zauvek biti ti ja.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Imam važnu vest! Stigla je nova 5 Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 Center aplikaciju već danas. Wow,
4: wow! Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za ideal.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Termodom, da mi bude.

0: Ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67 94 980.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. Hedonist.co.rs.
5: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skockala.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno, industrija mesa, Matijević.
2: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj, vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu, vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije, u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
4: A nisi odradio mali servis?
3: Da, sve to.
4: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Dobro jutro, bila je to Sika, 8 sati i 3 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, još uvijek je oblačno u gradu Kragujevcu, mogući slabi pljuskovi danas do 27 stepeni, a onda kažu za vikend stabilno, sutra do 26 sunčano, u nedelju do 27 pretežno sunčano, za ponedeljak za sada kažu mogući pljuskovi u Kragujevcu do 28 stepeni. Odlukom Gradske skupštine, Kragujevac je prvi put ove godine izdvojio novac za subvencionisanje kupovine učenja.

za piće. Na fakultetima u sklopu Univerziteta u Kragujevcu prijemni ispiti održavaju se do 8. jula. Planirano je da se upis brucoša završi do 15. Odbojkaški klub Radnički zvanično se oprostio od Milutina Neića, koji će svoju dalju karijeru nastaviti u redovima aktuelnog iranskog šampiona. Evo se rograđeni, dobro jutro, sad ovako izvanično vam žele Gabriel i Daca, sa vama se družimo do 13, da li ste se naspavali, malo je bilo hladnije noćas i danas su mogući pljuskovi, ali... Ali za vikend već toplije, stabilnije, bez padavina, Divito, odnosno Nadije Divito, uspori dečače za dobro jutro.

I bio tu Nemanja Radošić, dobro jutro starograđani. Kao što ste čuli, Kragujevac prvi put ove godine izdvojio novac za subvencionisanje o kupovini udžbenika za učenike prva četiri razreda osnovne škole. Dakle, roditelji da malo odahnu, ali kako kažu, dakle, kao i do sada će grad finansirati komplet udžbenika i radnih svezaka za prvi razred, dok će prvi put roditeljima pomoći u kupovini udžbenika za drugi, treći i četvrti razred, tako što će kupiti obavezne udžbenike, dakle ne sve, već samo obavezne, i to čitanku, zatim gramatiku iz srpskog jezika, udžbenik iz matematike, udžbenik iz predmeta Svet oko nas, odnosno priroda i društvo, u zavisnosti od toga koji je razred. Procenjeno je da će subvencionisanje nabavke udžbenika grad koštati oko 37 miliona dinara, ali će konačna cifra da se zna baš kada škole po odabiru izdavača prijave tačno brojno stanje. Dakle, mala pomoć za sve roditelje. Mi idemo dalje, Breskvica posle nas. Gde se sluša RSG, šta se sluša, kako ste drugari imali gužvi u Kragujevcu? Jesu se naspavali, 21 stepen je u našem gradu. Za sada ništa ne pada, ali su mogući pljuskovi u toku dana.

0: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
1: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Vikend je za akciju. Svinjski vrat 519, svinjski kare 399. Akcija traje do ponedeljka 6. jula. Industrija mesa Matijević.
5: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
6: Wow, wow. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060-6000. Autocentar DSF.
8: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
5: Željko Šašić, mali je ovo grad, u njemu sve se zna.
6: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
5: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
6: Info telefon 063-318-100.
7: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
10: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
11: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
12: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
11: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki, D.O.O. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Violeta Nataša Bekvalac, drugari, 9 sat i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas u čitavoj Srbiji pa i u Kragujevcu tokom dana doće dakle do postepene stabilizacije vremenskih prilika. Za vikend uglavnom suvo i toplo, u našem gradu danas mogući su slabi pljuskovi, a do 27 stepeni je temperatura najavljena maksimalna dnevna. U subotu ili sutra do 26 sunčano, nedelja sunčano 27, onda u ponedeljak opet mogući pljuskovi do 28 stepeni. Odlukom Gradske skupštine, Kragujevac je prvi put ove godine izdvojio novac za subvencionisanje kupovine udžbenika za učenike prva četiri razreda osnovne škole. Penzioneri svih kategorija svoje primanja za jun tekuće godine dobit će najkasnije do petka 10. jula, saopšteno je iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Na fakultetima u sklopu Univerziteta u Kragujevcu prijemni ispiti održavaju se do 8. Planirano je da se upis brucoša završi do 15. jula. Odbojkaški klub Radnički zvanično se oprostio od Milutina Neića, koji će svoju dalju karijeru nastaviti u redovima aktuelnog iranskog šampiona. E, drugari, nastavljamo dalje druženje, gde se sluša RSG i kako ste, javite nam. Emina Jaković, probala sam Otvara sat, onda i Marina Visković, Lesi, da li se vama nešto sluša, javite.

0: Feng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula, svakog petka i subote od 18 časova, uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
4: Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
5: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
6: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
7: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
8: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
9: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
10: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs

20 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, očekuje se razvedravanje u toku dana, dakle, mogući slabiji pljuskovi, a onda je razvedravanje za vikend pretežno sunčano u Kragujevcu, Španija upravo doživljava, kažu, nezapamćeni turistički tsunami, dok građani Srbije na mesto broj 1 biraju i dalje Grčku, kako kažu neki posljednji podaci, Španija beleži, odnosno turistički bum, bukvalno, samo jednom mesecu u ovu zemlju je uletelo nevjerovatnih preko 10 miliona stranih turista. Dakle, cijela jedna i po Srbija se spakovala i ispustila na španske divne plaže za samo 30 dana. Španija je zvanično na vrhuncu u ovom trenutku turističkog buma. Kažu da Britanci vode glavnu reč ili ti okupirali su španske kafiće i plaže, stiglo ih je preko 2 miliona, odmah iza njih idu Francuzi i Nemci sa tako negde oko milion posetilaca. Najveća gužva ako planirate put Španije, spremite živce za Kataloniju i Balearska ostrva. Kažu da Ibiza i Majorka imaju previše ljudi, previše, jer je tamo završilo skoro polovina ovih turista koji su zabeleženi. Većina njih dođe, raspakuje se i ostane najmanje 7 dana da, kako kažu, napune baterije. Ako ste bili, javite utiske, derište kreće.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
6: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Termodom, da mi bude.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Virtual Jenan, drugari, tišina, 10 je sati tačno.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, tokom dana će doći do postepene stabilizacije vremenskih prilika u gradu Kragujevcu danas, dakle još uvek mogući slabi pljuskovi, a onda od sutra, to jest za vikend, stabilnije, sunčanije, 26 sutra, nedelja 27 za ponedeljak, za sada kažu opet mogući slabi pljuskovi u gradu Kragujevcu do 28 stepeni. Odlukom Gradske skupštine, Kragujevac je prvi put ove godine izdvojio novac za subvencionisanje kupovine udžbenika za učenike prva četiri razreda osnovne škole. Penzioneri svih kategorija svoje primanja za jun tekuće godine dobit će najkasnije u petak 10. jula, tako je saopšteno iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Na fakultetima u sklopu Univerziteta u Kragujevcu prijemni ispiti održavaju se do 8. jula, planirano je da se upis brucoša završi do 15. Odbojkaški klub Radnički zvanično se oprostio od Milutina Nejića, koji će svoju dalju karijeru nastaviti u redovima aktuelnog iranskog šampiona. Kažu da se u julu otvaraju bolovanja i te kako. Januar, jul. Pričam malo o lažnim bolovanjima u nastavku u ovom satu, a sat otvara Ludilo moje i Jovana Pajić.

kao da ne postojim, Joksimović upravo bio ili ti, brate moj, kako god volite, a drugari kažu u julu i januaru najviše imamo bolovanja u Srbiji. Dakle, kako kažu, lažna bolovanja su postala ozbiljan problem ne samo ovdje kod nas, već svuda u svijetu. Sumnju se da čak oko 40% zaposlenih u Srbiji zloupotrebljava ovu mogućnost. Poslodavci prijavljuju najveći skok odsustva u julu i januaru. Zbog ovog trenda u nekim pogonima dolazi do, kažu, privremenih čak obustava rada. U borbi sa ovim problemom pojedine kompanije angažuju čak i privatne detektive. Kako bi se stalo na put zloupotrebama i smanjila ta administrativna opterećenja, u Srbiji je uveden sistem e-bolovanja. Ovaj sistem treba da omogući negde bolju kontrolu izdavanja doznaka i direktnu elektronsku razmenu podataka između izabranih lekara. Kako kažu, s obzirom na to da se lažna bolovanja često koriste tokom sezone godišnjih odmora i letnjih meseci, uvođenje ovakvih elektronskih provera trebalo bi negde da brže ukaže na nepravilnosti. Dakle, da niste možda na bolovanju. Nastavljamo priču o ovome, samo kako se to radi, odnosno šta se dešava u svetu. Gola Nataša kreće.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na

smo već dotakli. Erosgeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Da. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 209. Akcija traje do ponedeljka 6. jula. Industrija mesa Matijević.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
4: Kakav početak meča! Gol iz Slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
8: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas. Wow!

ako ste mislili da je hvatanje krivina i lažno bolovanje naš izum, prevarili ste se zapravo, kako kažu, mnoge zemlje se bore sa tim. Dakle, Nemačka se upravo digla na noge zbog neverovatnog fenomena. Kancelar Merz je javno lupio šakom o sto i rekao dosta je bilo. A zašto, čućete nakon Senide?

0: Priča se. Da li ste znali da postoji čovek koji se zove Robert Samuel i koji zarađuje nedeljno $1000 tako što stoji u redovima za druge ljude? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: Dakle, svaki zaposleni u Nemačkoj prošle godine, kažu, u prosjeku bio na bolovanju skoro 21 dan. To je 4 dana više nego pre pandemije. Zato su rekli dosta je bilo, stop lažnim bolovanjima. To je napravilo rupu od čak preko 880 miliona izgubljenih radnih dana u samo jednoj godini. A ceh, prava sitnica, bolovanja su u Nemačku privredu koštala fantastičnih 200 milijardi evra. Svaki dan koji radnik provede kod kuće, gazdu košta u proseku 152 evra. Glavni krivac, naravno, ko drugi nego telefon, tokom korone su uveli takozvano telefonsko bolovanje, okreneš lekara, malo se nakašlješ u slušalicu i dobiješ do 5 dana slobodno za prehladu ili grip bez odlaska u ordinaciju. Nemci su shvatili da je ovo poslalo, da kažemo, švedski sto za zloupotrebe, pa vlada hitno ukida otvaranje bolovanja preko telefona. Od sada pravac u čekonicu i to već prvog dana. Dakle, nema šale, a jeste li ikada drugari otvorili lažno bolovanje da biste otišli možda neki produženi vikend ili more ili tako nešto? Javite nam.
2: Auto mi se raspada, klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
3: A nisi odradio mali servis?
2: Da, sve to.
3: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Bio to Lukas, drugari, tačno je 11 sati i evo 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, danas mogući slabi pljuskovi za vikend, pretežno sunčano, sutra 26, nedelja 27, oba dana bez padavina, a onda za ponedelje kažu mogući pljuskovi, opet slabi pljuskovi do 28 stepeni. Odlukom Gradske skupštine, Kragujevac je prvi put ove godine izdvojio novac za subvencionisanje kupovine udžbenika za učenike prva četiri razreda osnovne škole. Penzioneri svih kategorija svoje primanja za jun tekuće godine dobit će najkasnije u petak 10. jula, tako je saopšteno iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Na fakultetima u sklopu Univerziteta u Kragujevcu prijemni ispiti održavaju se do 8. a planirano je da se upis brucoša završi do 15. jula. Odbojkaški klub Radnički zvanično se oprostio od Milutina Neića, koji će svoju dalju karijeru nastaviti u redovima aktuelnog iranskog šampiona. Dakle, oko 48 zaposlenih u Srbiji zloupotrebljava bolovanje, odnosno uzima lažna bolovanja. Da li ste vi ikada i zbog čega to učinili? Lutka Nataša otvara sat.

0: Living je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

drugari, lažna bolovanja koštaju poslodavci i tekako i zato je tu e-bolovanje, pričamo za Srbiju, ali u svetu situacija je alarmantna. Kako kažu, poslodavci sve češće ukazuju na porast lažnih bolovanja, naročito u julu i januaru, dok radnici tvrde da su preopterećeni pod stresom i nedovoljno plaćeni. Najugroženije su proizvodne delatnosti, komunalne službe i tekstilna i prehrambena industrija, gde i mali broj odsustva može da zaustavi, kako kažu, u Srbiji ceo proces. Tu je uvođenje e-kartona stalo na put i e-bolovanja. E sad, da li ste vi ikada i zašto otvorili lažno bolovanje? Pitamo vas, evo jednog primera, recimo iz sveta imamo, dakle, kako kažu, masovne provere i prevare dolaze iz čitavog sveta. Zabeležen je, recimo, slučaj policajca koji je bio na neopravdanom bolovanju na Tajlandu čak 433 dana. Kada je otkrivena prevara, sud mu izrekao drakonsku kaznu od skoro 5,5 miliona dinara. Dakle, vojte računa, nastavljamo priču da raskinem sa njom.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
3: Wow, wow. Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Nije bile to seka kao da si prvi drugari, tačno je 12 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, danas moguće ta neka slaba kiša, slabiji pljuskovi, a onda sledi razvedravanje. Za vikend kažu i subota i nedelja u Kragujevcu do 26 stepeni, sunčano bez padavina, za ponedeljak do 27 mogući pljuskovi, utorak za sada kažu do 29 malo i ubereno oblačno bez padavina. Odlukom gradske skupštine, Kragujevac je prvi put ove godine izdvojio novac za subvencionisanje kupovine udžbenika za učenike prva četiri razreda osnovne škole. Penzioneri iz svih kategorija svoje primanja za jun tekuće godine dobit će najkasnije u petak 10. jula, tako je saopšteno iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Na fakultetima u sklopu Univerziteta u Kragujevcu prijemni ispiti održavaju se do 8. a planirano je da se upis brucoša završi do 15. jula. Od bojkaške kluba Radnički zvanično se oprostio od Milutina Nića, koji će svoju dalju karijeru nastaviti u redovima aktualnog iranskog šampiona. Prema nekim posljednjim informacijama, kompanija Fiat je pokrenula akciju povlačenja preko 20.000 primjeraka modela Grande Panda, tako pišu mediji, pa mi prenosimo. Đorđe i Dušan otvaraju sat i vidim samo nju. Lažno bolovanje i u ovom satu priča o istimu.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
1: Colors of Coffee. Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
0: A nisi odradio mali servis?
3: Da, sve to.
0: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

22 stepena, prijatnih 22 je u gradu Kragujevcu. Drugari, ako ste mislili da je vaša lažna preklada vrhunac kreativnosti kad se javite šefu, dakle, da ne možete da dođete na posao, imamo još bizarnije istinite priče sa različitih krajeva planete zbog koji su šefovi ostali bez teksta i mediji pisali o njima. Dakle, zato ne zaboravite da je u toku odnosno da se sve izbacuje i možete biti čas tagovani na društvenim mrežama. Jer ako odete neki koncert, predsjednik jednog sindikata u Španiji otvorio je bolovanje zbog teške kliničke depresije i anksioznosti, tvrdeći da ne može da izađe iz kuće. Par dana kasnije, lokalna televizija je radila prilog sa koncerta rock grupe AC/DC. Kamera je prošla kroz publiku, a u prvom redu na ramenima prijatelja sa pivom u ruci i džuskajući sve snage našao se niko drugi do naš depresivni sindikalac. Dakle, ne može ništa više da se sakrije, čas izađete na TV ili na Instagram. Tako da vodite računa ako planirate da bolujete. Zapamtite zlato pravilo digitalnog doba, ugasite društvene mreže i ne ulećite u kadar televizijskim ekipama, na primer.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.

0: čuli? Priča se. Da li ste znali da postoji soba koja zaustavlja 99,99% zvuka koji dolazi s polja? Dok ste u sobi, možete čuti svoje srce, creva kako krče, a posle nekog vremena počećete da halucinirate. Najduže vreme koje je neko proveo u ovoj sobi je 45 minuta. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: I drugari, ne znam da li ste znali da kesu, recimo, iz prodavnice u proseku koristimo svega 12 minuta, a priroda njene posledice trpi i do 500 godina. Ako niste znali, sad znate, danas obeležavamo Međunarodni dan bez plastičnih kesa koji nas opominje na ovaj neverovatan podatak. Dakle, širom sveta se godišnje potroši oko 5 biliona plastičnih kesa koje se raspadaju u opasnu mikroplastiku, pa je ovo idealan trenutak da steknemo naviku i u kupovinu krenemo sa Cegerom. Imate one lepe, sad zanimljive, ima brendiranih. A mi nastavljamo dalje, Magla Band, čini mi se, u nastavku i Amor Mio, Marina Visković.

0: Bila je to Jovana Pajić, dođe meni, minut ostao do 13.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u gradu maksimalna dnevna je bila nenajavljena od 27, već čitavih 23, kako kažu, do kraja dana mogući su ti slabiji pljuskovi. Za vikend lepo sunčano, subota 26, nedelja 26, bez padavina, u ponedeljak opet mogući pljuskovi do 27 stepeni. Odlukom Gradske skupštine, Kragujevac je prvi put ove godine izdvojio novac za subvencionisanje kupovine udžbenika za učenike prva četiri razreda osnovne škole. Kompanija Fiat povlači i saobraćaja skoro 22.000 modela Pandi proizvedenih u Kragujevcu zbog fabričke greške na sistemu za grejanje koja ugrožava vidljivost vozača. Penzioneri svih kategorija svoje primanja za jun tekuće godine dobit će najkasnije u petak 10. jula. Fudbalski klub Radnički 1923 iz Kragujevca nastavio je rekonstrukciju tima za novu sezonu sporazumnim rastankom sa Bojanom Kovačevićem i Stefanom Petkovskim Cimbaljevićem. Ej, drugari, došlo je vreme da vas pozdrave Gabriel i Daca, da vam poželimo prijatan ostatak dana i lep vikend. Ljubimo vas, slušamo se već u ponedeljak.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: je za nas.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
4: Wow, wow. Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
5: Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Dobar dan još jednom sa 104.3rsg.rs, popodne sa Vanjom i Nevenom i danas na programu Sve do 6.
2: Dobar dan.
1: Napolju oblačno, na prvi mah onako deluje kao da je prohladno, onda zapravo kad izađeš kreneš da šetaš, mislim jeste 23, ali nekako sparno je.
2: Da, poprilično je vruće.
1: Nema nikakve promene što se vremena tiče u narednih 5 dana, ali ono novo što mi je zašlo malo pre na TikToku jeste da nam novi toplotni talas i to jači nego ovaj prvi stiže posle 15. jula, tako da moramo već sada da se naoružamo onda strpljenjem, imamo 12 dana da se prilagodimo tome.
2: Da, 12 dana pripremimo. Dobro, bar neće temperatura da pade nešto drastično, pa da ne bude nagli neki skok.
1: Da, bit će to skok za samo recimo nekih desetak stepeni.
2: Nije strašno.
1: Nije strašno. Vest koja zanima sve vozače, koju oni mnogo vole, jeste kada se objave nove cene goriva, upravo su objavljene, tako da će do petka 10. jula na pumpama litar evro dizela koštati maksimalno 219 dinara, dok će benzin evro premium BMB 95 koštati najviše 195 dinara za litar, što je poskupljenje za po 2 dinara i kada je evro dizel u pitanju i kada je benzin u pitanju.
2: Va, lep petak, lepe vesti za lepi petak.
1: Devito, stvar anksiozna je sledeća na našoj playlisti, pa nakon njega i rugoba Aleksandra Prijović, za koju mi jutros izašao sjajan TikTok kao kad pitam drugaricu kako joj se čini moja simpatija i onda ide rugoba.
2: Lepši uživam to.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
5: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
7: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Boje Leptira, bio je to Saša Kovačević u 13.52.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Nešto što svi pratimo, da kažem, od malena, čemu smo se uvek radovali, možda nekada ranije i više, to je Eurovizija.
0: Da.
2: Ove godine smo svi bili oduševljeni pesmom Bangaranga, pobedničkom pesmom. Međutim, pravila se često menjaju i neka nova pravila koja su uvedena jeste da će Kanada debitovati na Euroviziji 2027. godine, što znači da geografska pravila očigledno više ne važe.
0: Apsolutno mi je hit što prvo smo imali dosta raspravu oko Australije kad se priključila.
2: Da.
0: E, sada stiže i Kanada već na sledeću Euroviziju, pa se pitaju šta je onda sledeće, gde je granica?
2: Da, da li Eurovizija uopšte ima veze sa Evropom ili je postala samo globalni spektakl?
0: Komentari su uglavnom da gubi smisao i da to treba da ostane evropsko takmičenje. Bilo je neke priče kod ovogodišnje Eurovizije da će se napraviti sad na jesen i azijska varijanta.
2: Da, da, da, da.
0: Pre toga je bila neka priča, u stvari napravila se valjda ruska verzija, ali to je nešto što nema veze sa Eurovizijom, oni su nešto to pokušali odvojeno van njih, mislim da to nije opstalo i da nije uspelo, ne znam, ali se održalo prošle godine, eto, niko nije ispratio, i Amerika je planirala svoju, međutim... Da. Kanada stiže na našu.
2: Kanada stiže na našu, tako da se sve to izmešalo.
0: Mene baš zanima koja je to sledeća zemlja koja će se možda potencijalno pridružiti. E sad, pre nego što pustim dalje playlistu, Saša Kovačević najavio letnji hit, ti i ja smo pričali o tome.
2: Da, da.
0: Da će stići pesma koja se zove Tanana. E sad je stigao i deo te pesme, spot stiže vrlo brzo.
3: Za jednu noć me dobila, pa odmah preporodila.
0: Letnja stvar.
3: Mislio sam

0: Vrlo brzo će biti na playlisti. Spot je u finalnoj fazi i tada će izaći cijela. Stvarno je letnja, meni je žao što je nismo dobili već recimo 1. jula, ali kaže Saša da će mnogo, mnogo, mnogo brzo stići, znači već narednih dana i jako se radujem tome. I sviđa mi se ovaj deo, na mene stavila si smajlija, znači...
1: Da, sad sam htjela to da prokomentariš.
0: Odgovorila na story jače nego sve druge.
1: Znači neki smajli postoje koji su bolji od nekih
0: od
1: drugih.
0: Od nekih drugih, da, da. Pazi koji smajli stavljaš kad odgovaraš. Evo je Barbara Popović.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 23 je izmereno u prethodnom satu. Ne znam šta se baš desilo sa temperaturom s obzirom da smo imali najavu za 27, ali okej je da se predahne, mada i nije okej jer nije baš nešto predah, nekako mi je sparno.
3: Sparno jeste, ali definitivno da nije vreme da se obuče nova letnja garderoba.
2: Nova letnja garderoba, da, da. Ova koja je poručena za ovih 40 stepeni pričekat će novi toplotni talas koji stiže tamo od 15. Pretežno sunčano za dane vikenda, 26 stepeni se najavljuje kao maksimala, 27 je u ponedeljak. Uz moguću kišu 29 utorak, nema padavina 27 u sredu uz moguće pljuskove sa grmljavinom. 14.02 vreme za vesti. Odlukom Gradske skupštine Kragujevac je prvi put ove godine izdvojio novac za subvencionisanje kupovine udžbenika za učenike prva četiri razreda osnovne škole. Kompanija Fiat povlači iz saobraćaja skoro 22.000 modela Pandi proizvedenih u Kragujevcu zbog fabričke greške na sistemu za grejanje koja ugrožava vidljivost vozača. Litar evrodizela će do petka 10. jula na pumpama koštati maksimalno 219 dinara, dok će benzin Euro Premium BMB 95 najviše koštati 195 dinara za litar. Fudbalski klub Radnički 1923 iz Kragujevca nastavio je rekonstrukciju tima za novu sezonu sporazumnim rastankom sa Bojanom Kovačevićem i Stefanom Petkovskim Cimbaljevićem.
3: Vreme je letovanja i koliko je bitno zapravo da pogodiš prave ljude, pravu ekipu, da sa njima odeš na letovanje. U suprotnom,
2: mnogo bitno. Najbitnije.
3: Biće letovanje i spaklo u suprotnom od svih mogućih problematika, sva što može da se desi ukoliko se nisi našao sa pravim ljudima i ukoliko ne znaš kako ti ljudi se ponašaju i reaguju na novo mesto, novi prostor, putovanje i tako dalje i tako bliže.
2: Pričamo o tome u nastavku uz naravno hit do hita. Saša Matić nam je sledeći na playlisti, tu nam je Nova Milica, Derište, ali i Sanja Vučić, letnja Ela Ela. Bojače RSG i uživaju u petku.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Gang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept. Jutro kada krenem

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Željko Šašić, mali je ovog grad, u njemu sve se zna. A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-100.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-38. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Au, kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta. Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova odmah. Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: To je bila Ceca, vidimo se da su pola trija.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Naše popodne traje sve do 6, a kažu da prijatelje najbolje upoznaš na putovanju.
2: Da, posle 7 dana zajedničkog letovanja ili ih voliš još više, ili ih više nikad ne zoveš ni na kafu.
0: Ili recimo, moj drugi ja imamo pravilo, kad se vratimo sa putovanja, mesec dana pauza da se ne vidimo.
2: Da se zaboravi sve što je bilo.
0: Da se resetujemo totalno. Uvek postoji onaj koji kaže ustajemo u 6 da uhvatimo izlazak sunca, dok drugi u to vrijeme tek okreće jastuk na hladniju stranu i planira da ustane oko 12.
2: Onda imaš jedno koji je došao da odmori i onog drugog koji je došao da obiđe sve što postoji u krugu od 200 km i dok ti želiš da ležiš na plaži, on već pravi plan za 3 izleta i 2 vidikovca i vratio si se sa odmora umorniji nego što si otišao.
0: Naravno, tu je i onaj kome sve smeta. Voda hladna, pesak vruć, gužva velika, nema gužve, dosadno mi je, restoran je skup, restoran je sumnjivo jeftin, klima previše hladi, soba previše topla. Čovek je na godišnjem odmoru, ali njegov optimizam je ostao kod kuće.
2: Jedan bi svako veče u provod do 3 ujutru, drugi bi u 10 već da spava jer sutra je novi dan. Treći nestane sa ljudima koje je upoznao pre pola sata i pošalje poruku ne čekajte na mene.
0: To sam ja. Iskreno da. Evo javno priznajem da izvinjavam se mom društvu zbog svog stresa koji pretrpe posebno kad ostane ključ od apartmana kod mene, a ja u drugom gradu. Kao pa spavajte kod ovih, je super, vam je ekipa preko puta, znam i njih.
2: Znam i njih.
0: Tek financija. Jedan je tu da svaki obrok u restoranu finansira sa pogledom na more, sa druge računa koliko košta kugla sladoleda, krišo maže paštetu u apartmanu i onda kreće ono čuveno, ma nije skupo, jednom se živi, lako je reći kada tuđi budžet nije tvoj.
2: Na kraju shvatiš da nije najvažnije gde letuješ nego upravo sa kim, jer more može da bude savršeno i hotel odličan i vreme idealno, ali ako društvo nije pravo, jedino što će želiti da poneseš kući jesu peškir i lekcija da sledeće godine biraš saputnike i društvo mnogo, mnogo pažljivije.
0: Zato, ako imaš svoju proverenu ekipu, sa kojom se uvek lepo provedeš, evo pošalji im poruku koliko ti znače i koliko su ti dragi.
2: Molim vas.
0: I uživajte u tom zajedničkom letovanju. A upravo možeš i nama da pošalješ glasovnu na Viberu 062-26-28-24 koju pesmu želiš da čuješ za 23 minuta na našoj playlisti. Prva glasovna koja stigne, ta pesma se sluša, pa srećno.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.
3: Wow, wow. Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio, za nostalgičare.
6: Još mi na usnama poljubastvo, ko zlatne prašine tra.
5: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je Disney kompanija imala zamisao da napravi tematski park koji bi bio posvećen samo negativcima? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Možda mi je, u stvari sad imam trenutno tri favorita na našoj listi od pesama. Dušan, Kurtić i Đorđi, to mi je prvi favorit. Drugi favorit mi je upravo ova koja se čula, Marina Visković, sporedna uloga. Ja ide treću, baš ne moram da kažem, 4 minute do 3. Vreme za našu omiljenu rubriku. Trendback. Dobar dan i ovog petka iz Trendbacka.
1: Da, kao i svakog petka, prvu pesmu koja nam je stigla pustit ćemo upravo sada i to će biti Trendback za ovu nedelju.
0: Tako je, ovog petka se javio Jovan.
2: Ćao, ćao, da li može Cek je stara pesma Tamo gde si ti da se malo raskladim uz dobar ritam. Veliki pozdrav.
0: Ako posle raskida misliš da se ništa nije desilo, e pa ova pesma je podsjetnik da jeste.
1: Uču da veruj, ali ne preteruj.
0: Slušamo Tamo gde si ti.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Vreme da se proveri vreme. Prethodni sat zabeležio 24 u gradu Kragujevcu, sunčano nas čeka za dane vikenda, copy-paste, ali bukvalno copy-paste, pretežno sunčano, maksimala 26 stepeni. 15.02, vreme za vesti. Odlukom Gradske skupštine Kragujevac je prvi put ove godine izdvojio novac za subvencionisanje kupovine udžbenika za učenike prva četiri razreda osnovne škole. Kompanija Fiat povlači iz saobraćaja skoro 22.000 modela Pandi proizvedenih u Kragujevcu zbog fabričke greške na sistemu za grejanje koje ugrožava vidljivost vozača. Na pumpama su nove cene goriva. Litar evro dizela će narednih 7 dana koštati maksimalno 219 dinara, dok će benzin Euro Premium BMB 95 koštati 195 dinara za litar. Fudbalski klub Radnički 1923 nastavio je rekonstrukciju tima za novu sezonu s sporazumnim rastankom sa Bojanom Kovačevićem i Stefanom Petkovskim Cimbaljevićem.
3: Sat, otvaram uz hit do hita, Nevin i Vanja sa tobom sve do 18, trenutno nam je na listi šta?
2: Sergej Pajić i Edita, slušamo Nemo.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Living je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Vikend je za akciju. Svinjski vrat 519, svinjski kare 399. Akcija traje do ponedeljka 6. jula. Industrija mesa Matijević.
6: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
7: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
8: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs. Što si mi to sipao, piće?

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
5: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula, svakog petka i subote od 18 časova, uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, da, tu smo i dalje, 14 minuta do 4, mi se družimo sve do 6.
2: Jedan od najvećih stresova jeste kada kreneš na putovanje da te sačeka gužva na granici i neki zastoj. Međutim, najduža saobraćajna gužva je trajala još 2010. godine i nije trajala nekoliko sati i nije trajala jedan dan, već je trajala 12 dana.
1: Zamisli 12 dana da stojiš u gužvi i da se ne pomeraš uopšte.
2: Da, to je jedna...
1: To je ono, malo se pomeriš.
2: Da, to je jedna od najdužih saobraćajnih gužvi koja je zabeležena u istoriji, koja je nastala kroz oblast Hebei i unutrašnje Mongolije. Kolona duga 100 km, a pojedinim vozačima je bilo potrebno i do 3 dana da prođu kroz zastoj.
1: Znači, kako su ljudi funkcionisali samo, kako su išli u WC, ne kupaš, ja bi izašao iz auta, ostavio ga
2: da,
1: i samo otišao.
2: Pa to je bukvalno to da uradiš, to je stvarno previše, baš previše. Mnogo toga se dovodi u pitanje, od toga što ti kažeš kako su, šta su jeli, gde su se kupali,
1: kako, šta se dešava. Samo kako.
2: I na sve to još dosada, meni je to jedan od gorih dela.
1: Da. Verujem, taj auto ne vredi toliko da ja čekam.
2: Da. Dobro je uvijek poneti na primjer ukrštene reči ili tako nešto da čisto da prođe vreme.
1: Okej, ja ću lako da se zabavim, meni nikad nije dosadno samim sa sobom, ispričam ja sebi mnogo zanimljive priče. Ja imam drugi problem, kako ti hranu uopšte da ti dostave, ti si pa, u koloni,
2: ne
1: znači.
2: Da li ide dostava, šta se dešava?
1: Dronova tad nije bilo da mogu samo da spuste.
2: Nije.
1: Katastrofa. Nadam se da sada u ovom modernom dobu ne bi mogla da se desi baš takva gužva.
2: I ja se nadam i nadam se da svi koji su pošli na put ili koji se vraćaju da će zaobići sve ove gužve i da će proći
1: da.
2: Što je brže moguće.
1: Iako je neka gužva po gradu, ako čekaš nekih 10 minuta, evo sad ti se ove priče, uvek može gore.
2: Uvek.
1: Skroz ti je super.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Stigli do 25 stepeni, koliko se ja sećam, za danas je bilo najavljeno 27, nešto se nije desilo. 26 se najavljuje za dane vikenda bez padavina, u ponedeljak je moguća kiša, temperatura do 27, u utorak će se ići do 29 uz malo i umereno oblačno, dok nam 8. i 7. donosi moguće pljuskove sa grmljavinom, jutarnju 17, pa maksimalnu dnevnu 27 stepeni. Tačno je 16 časova, vreme za vesti. Odlukom Gradske skupštine Kragujevac je prvi put ove godine izdvojio novac za subvencionisanje kupovine udžbenika za učenike prva četiri razreda osnovne škole. Kompanija Fiat povlači iz saobraćaja skoro 22.000 modela Pandi proizvedenih u Kragujevcu zbog fabričke greške na sistemu za grejanje koja ugrožava vidljivost vozača. Litar evrodizela će do petka 10. jula na pumpama koštati maksimalno 219 dinara, dok će benzin Euro Premium BMW 95 najviše koštati 195 dinara za litar. Fudbalski klub Radnički 1923 nastavio je rekonstrukciju tima za novu sezonu sporazumnim rastankom sa Bojanom Kovačevićem i Stefanom Petkovskim Cimbaljevićem. Mi u nastavku slušamo Hit do hita i družimo se sve do šest.
3: Mnogima se desilo da su mnogo voleli, a da nisu bili opet sa druge strane toliko voljeni. Kolika je granica upornosti? Da li se ta granica nekada pomera ili briše usled velike ljubavi? Koliko je dozvoljeno uopšte poruka da se pošalje nakon prekida jednog kontakta, nakon raskida? Da li je par hiljada u redu ili nije? Ili je jedno?
2: Zavisi koliko imaš samopoštovanje. Tome i Đano su nam sledeći na playlisti, nekada je skroz ok samo poslati poruku, idi.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
2: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored komplet dijagnostike i svih specijalističkih pregleda. Od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
6: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki D.O.O. RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: 16.28, družimo se i ovog petka sve do 6. Htio da kažem do 5, jer mi kao petak 5 ide.
2: Ali ne ide.
0: Ali ne ide.
2: Ide petak, ne idemo s njim. Malo pre rekao smo da li postoji uopšte neka granica kada se raskine, prekine kontakt u stanju povređenosti, kada uznemiruješ drugu osobu i želiš da ti se ta osoba vrati. E sada, kod nekih postoji, kao što si ti rekao, samopoštovanje, kod nekih ipak ne postoji, možda je ljubav jača od svega. Tako da jedna gospođica je poslala 65.000 poruka.
0: Pa, realno može da se kaže Miljana Kulić bude kao, ali da.
2: Znaš što je najjače od svega? Što oni čak nisu ni bili u vezi, nego je to bilo nakon prvog sastanka. Tako se ostavlja dobar utisak na prvom sastanku. Taj gospodin je potrebno da se nama javi, da nam objasni šta je on to radio.
0: Šta je stvarno uradio? Čekaj, kakav li je to tip?
2: Kakav je to tip? Kakav li se pojavio?
0: Šta nudi? Šta se dešava? Mnogo me zanima. Ja stvarno ne znam da li je moguće da je to tačno, jer kao 65.000 poruka mislim da ne bih uspeo da pošaljem, pa ne znam, možda za jedno, ajde da uzmemo recimo 1.000 poruka da ide na nekom godišnjem nivou, ne mogu.
2: Žaklin je uspela. Žaklin se potrudila, 31 godinu ima i nažalost je uhapšena.
0: Joj, ona je samo htela da se uda.
2: Da.
0: Ona, e pa dobro, eto, godinu dana joj je trebalo, jer upoznali su se preko interneta godinu dana ranije, ali je prema istrazi žena nastavila da ga obsesivno kontaktira uprkos njegovom odbijanju. Da, pa ja kažem, 65.000 poruka ne može baš tako brzo da bude. Znači, išli
2: pa
0: na prvi date.
2: Svakodnevno 500.
0: Da, na primer. Išli na prvi date, on je odbio i jeste, dnevno je slala 500 poruka, od kojih su neke sadržale veoma uznemirujuće poruke. Katastrofalne.
2: Da. Nije smešno, ali ona nije odustaje.
0: Ovo nije ni da se pročita, mislim, samo mogu da zamislim sebe da mi stigne takva poruka. To je, malo je poput ovog novog filma u bioskopu, ovo, Jedna želja, ne mogu sad satim kako se zove, Wish List, tako nešto.
2: Dobro.
0: Gde ti je fora kao prelomiš onu grančicu i sad, ne znam, neki tamo tip nije imao sreće u ljubavi, pa je prelomio tu grančicu, zamislio da ta jedna ultra popularna bude zaljubljena u njega i ona je do te mere kao bolesno zaljubljena u njega, jer se ta želja ostvarila. Tako da...
2: Ju. Od čega je ta grančica?
0: Misliš, gde može da se naruči? Imaš na netu? Izlazi mi na TikToku non stop. Samo što mislim da su fake. Možda stižu i sa temu, a nisam sigurno.
2: Joj, ne znam, ne želim da to neko lomi za mene, zato pitam. Sad sam se malo istresirala da ne budem ja sledeća koja šalju 65.000 poruka.
0: Ne brini, ja ću te kontrolisati. Ako vidim da se to desi, znači da samo da se nešto desi, neko je grančicu prelomio.
3: How did it go?
4: Oh, fantastic.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
0: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
7: United Colors of Coffee.
8: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.
8: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
9: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
8: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
10: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara, u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

0: priča se.
1: Da li ste znali da crni panter ne postoji kao vrsta, već je to leopard sa crnim krznom? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Ja da biram trend back, ja mislim da bih možda izabrao ovu stvar. Koliko mene ona vraća u taj jedan dan, u taj sad kad je izbačena pesma Obožavam, premijera bila baš kod mene na RSG. Legalan i Hurricane čuli u 8 minuta do 5.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Imam jedno pitanje za tebe.
0: Izvali.
2: Kada nisi na poslu i kada nisi kod kuće, koje je tvoje treće mesto što bi moglo da se nazove tvojim mestom?
0: Mojim mestom? Mm-hmm. Pa ako kažem, onda više neće biti moje.
2: Onda dobro, ne moraš da nam preciziraš.
0: Šalim se, ako gledamo gradsko mesto, mesto gde ja volim da se isključim, a da nisam sa prijateljima i da uživam, jeste da napravim krug oko Bubanjskog jezera.
2: Znači šetnja
0: da,
2: oko Bubanjskog jezera.
0: To je moja zona bega. Tvoja? Pa gde zona... tebe da proganjaju, što samo mene.
2: Ja visim po kafićima na kafi sama, volim to da radim, ali menjam mesto, tako da
0: tako da Neveno je nemoguće uhvatiti. Trebalo je da kažem da šetam oko Šumaričkog jezera. Da, nekada smo, kada izađemo iz kuće, realno išli ili kod prijatelja ili u kafiće, danas je izgleda to treće mesto, nije kuća, nije posao, to je ono mesto gde se pune baterije, gde se beže od obaveza i bar na kratko zaboraviš koliko notifikacija čeka na telefon.
2: Da, naši kolegi sa InfoKG su odradili istraživanje među Kragujevčanima i ovo istraživanje pokazuju zapravo da mnogi upravo takve mesta smatraju svojim malim begom od svakodnevice. Za nekoga je to omiljeni kafić u kom konobar već poznaju i ne pita ih šta piju. Za nekog je to teretana gde ostave stres zajedno sa tegovima, neko bira park i šetnju, neko ipak tržni centar, ne zato što mora nešto da se kupi, nego prosto malo prošeta među ljudima i ta kupovina predstavlja jednu pravu malu terapiju. Tako da svako ima neko svoje treće mesto ili je to možda klupa u velikom parku.
0: Da. Zanimljivo je da ta treća mesta nisu važna zbog same lokacije, već zbog osjećaja. Tu nisi zaposleni, nisi roditelj, nisi student, nisi neko ko rešava probleme, tu si jednostavno ti. To je to, to je moje jezero.
2: Da, pa zato onda možda nije ni pitanje koje često postavljamo zašto su pune baš te kafiće, jel te? Jer nije samo stvar u kafiću, nije stvar ni u kafi, nego ljudi nekada samo traže razgovor, promenu okruženja, malo vazduha i osjećaj da samo nisu između četiri zida, to je neki beg.
0: Baš to, možda i upravo to luksuz zapravo današnjice na ne skupa putovanje ili skupi restorani, nego da imaš to svoje mesto gde možeš da sedneš, isključiš mozak na pola sata, kažeš je, ovo je taj moj mir.
2: Jeste, svi imamo adresu stanovanja, ali izgleda da svi imamo i onu drugu adresu na koju pobegnemo kad nam je svega dosta i tu adresu čuvajte u tajnosti.
0: Apsolutno, nemojte odavati kao ja, eto, ja sam samo nesebično podelio, što da ne. Neka dođe ljudi ako nemaju svoje treće mesto, eto, neka šetaju sa mnom da pravimo zajedno krugove oko Bubanjskog jezera. Titanic, Ivan Simić i Marina u nastavku.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Tu je konačno nešto više sunca, što se temperature tiče, stojimo na 26, to nam je maksimala sutra i preko sutra uz pretežno sunčano vrijeme.
3: Pa za stepen je toplije od prethodnog sata.
2: Jeste, najviša nije, rekli smo, bilo je najavljeno 27. Idemo u ponedeljak do 27 uz moguću kišu, utorak 29, u srijedu 27, 17.00 vrijeme za vesti. Odlukom Gradske skupštine, Kragujevac je prvi put ove godine izdvojio novac za subvencionisanje kupovine udžbenika za učenike prva četiri razreda osnovne škole. Kompanija Fiat povlači iz saobraćaja skoro 22.000 modela Pandi proizvedenih u Kragujevcu zbog fabričke greške na sistemu za grejanje koja ugrožava vidljivost vozača. Na pumpama su nove cene goriva. Litar evrodizela će do 10. jula koštati maksimalno 219 dinara, dok će benzin Euro Premium BMW 95 najviše koštati 195 dinara za litar. Fudbalski klub Radnički 1923 nastavio je rekonstrukciju tima za novu sezonu sporazumnim rastankom sa Bojanom Kovačevićem i Stefanom Petkovskim Cimbaljevićem. Mene samo zanima kad beše popušta alergija.
3: Alergija ne popušta. Da, tek u oktobru nek.
2: Da, taman kad sam mislio da je prošla ova jadna, evo sad smo mogli u poslednjoj vesti da čujemo da nije. Nije. Tu i ona se vraća, a onda će ambrozija.
3: Da, pa samo se smenjuju alergeni, tako da alergija traje dok ne padne sneg.
2: Da. Hit do hit prati i nastavak ovog našeg današnjeg druženja koje traje još sat vremena, a ono nam je sledeće na playlisti, slušamo Takvas.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki,
2: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Da. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Da, tu smo još 25 minuta uz hit do hita.
2: Da, kada su visoke temperature u Kragujevcu i kada pređu 35 stepeni, svi odjednom postanu stručnjaci za rashlađivanje. I jedni beže na jezero, drugi pod klimu, treći obiđu i fontanu, na primer.
1: Da, kao turističku atrakciju, što da ne.
2: Da. I onda se ponovo pokrene isto pitanje, da li je Kragujevcu konačno potreban akvapark ili ipak nije.
1: O tome se priča godinama, mnogi kažu da grad ove veličine zaslužuje mesto gde možeš da provedeš ceo dan sa porodicom ili društvom bez odlaska stotinama kilometara do drugih gradova, posebno leti kada vikendom pola Kragujevca krene put Jagodine, Vrnjačke banje ili drugih akvaparkova.
2: I među građanima su mišljenja podeljena. Jedni smatraju da bi akvapark bio pun pogodak, da bi privukao turiste, otvorio nova radna mesta i dao ljudima još jedan razlog da leto provedu u svom gradu, međutim postoji i ona druga strana.
1: Da, oni kažu lepo zvuči, ali hajde prvo da rešimo ono što već imamo. Smatraju da bi trebalo više ulagati u postojeće bazene, do duše, rekonstruisani su, moramo priznati.
2: Neki sportski sadržaj, održavanje javnih površina, ulica, trotoara i tako dalje, pa tek onda razmišljati o nekim većim projektima.
1: A ima i onih koji sve to gledaju kroz humor. Nama ne treba akvapark, dovoljen je jedan letnji pljusak, pa pola grada postane vodeni park.
2: Što je i tačno. Kako god bilo, jedno je sigurno da čim nam stignu tropske temperature, ova tema se ponovo vrati, jer kada asfalt gori, a klima radi bez prestanka, ideja o toboganima, bazenima i bilo kakvoj vrsti rashlađivanja zvuči mnogo više od obične letnje želje i zvuči kao plan koji bi mnogi Kragujevčani rado podržali.
1: Što se mene lično tiče, da, ja bih volao da imamo neki akvapark, onako da je sve to lepo, pa oni tobogani, pa se spuštaš, pa provedeš onako savršen vikend u gradu, tako da tu sam, u toj grupi koja kaže da nam treba.
2: Da, svi mi koji ne vozimo, to bi nam zaista bila olakšavajuća okolnost.
1: Realno
2: zaista.
1: Da, jer nemam kako da odem do drugog grada. Polovna roba i Tropico Band u nastavku.
3: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 209. Akcija traje do ponedeljka 6. jula. Industrija mesa Matijević.
2: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow,
3: wow. Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
6: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.

0: Dami, jel nije, to je bio Darko Radovanović za kraj ovog popodneva na RSG-u. Tu smo ponovo, Nevena i ja, sutra od 11 u našem najkritičnijem druženju, a to je subota.
1: To je tačno, posle petka dođe subota, posle radnog petka dođe i
0: radna subota. Da.
1: Nama nikom nije teže nego nama.
0: Lepo je rekao urednik da moramo da smislimo baš naziv za tu subotu sa predlogom mamurna subota, ne znam zašto, evo pitam. No,
1: pa dobar predlog, šta reći, ništa tu nije netačno, da. Ništa pogrešno.
0: 28 trenutno u Kragujevcu, ne bi trebalo da ima padavina u toku večeri, tako da ko planira u grad, lep provod. Sutra i u nedelju nas očekuje pretežno sunčano vreme i prijatna temperatura od 26.
1: Ja ću samo da ti poželim da se lepo provedeš večeras, da izađeš negde i ako nisi planirao i da se provedeš onako što se kaže za sve pare.
0: Baš ti hvala.
1: Slušamo se sutra uz Hit do Hita, ostani uz Hit do Hita, pa vrlo brzo se vraćamo, donećemo detaljan izveštaj iz grada ako treba.
0: Šta se dešavalo i spremit ćemo zanimljive priče za sutra. Čujemo se od 11 u nastavku, kao što je rekla Nevena, Hit do Hita. Ćao, ćao!
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Termodom. Da mi bude.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Jutro kada

0: više.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za ide

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Sici što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
2: Caka.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
3: Slobodno.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.

0: Priča se.
1: Da li ste znali da je istraživanje dokazalo da ljudi koji imaju samo dva bliska prijatelja dožive manje stresa i manje upadaju u depresiju? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... Svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš...
1: Za nas, stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište. Ženu koja zna da preko pjeva pogače.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica, kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
6: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
7: Željko Šašić, mali je ovog grad, u njemu sve se zna.
8: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
7: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
8: Infotelefon 063-318-100.
9: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.

Perez Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: priča se.
1: Da li ste znali da korišćenjem sarkazma povećavate svoj IQ? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: je za nas.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.